ti ontimi wo enso ahurahura ye hurahura wo enye adwuma kasa enye adwuma bible se david ade emuo mako mako enum agogoro atoma so ama ohwe ase sa bo no e chere jesus

Jesus. Ewrade de waya we sane bra wo. Ewrade ama wa nwu. Wa ma woni ma nwu asse. Wo sura na ewrade de bra wo. Wa kwetu onu wa de bra wo oye ni ye. My sister. Ye asse nu. Enuna ewrade fa ye ni ye. Na de achiri no. No wa fa se ni ye ama wo.

baby amaye enche bia obesa baby o bisa ho se wa ye krado oba eneya wa ye krado so one.